Mystical Magical. 6 sati 10 je minuta. Lijep pozdrav, dobro jutro. I još nam je malo mrakeća vani, ali uskoro će se razdaniti i bit će to krasan petak ispred nas. Rijana u nastavku i Diamonds, s vama sam do 11 sati. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Maxwell in Grosso i Trevor Guntry su ovo bili Dreamer. Pozdrav za sve sanjare i za sve spavalice u 6 sati i 50 minuta. Na cestama za sad sve ok, pojačan je promet naravno na gradskim prometnicama zbog odlaska na posao, malo pripazite, pogotovo tamo na onoj relaciji. Ulica Braće Radića, bolnica Jelpa, skroz tu do Podravke, držite se i naravno sretno do vaše točke B. Tate McRae i Two Hands, još malo hitova u nastavku. Dobro jutro!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Madonna u 11 sati i 14 minuta. Već nam je 18. rujna, polako nam se bliži službeni početak jeseni, iako, a budimo realni, čini se da je jesen već stigla, pogotovo ujutro kad izađemo iz kuće i na večer kad temperature krenu prema dolje, a jakna nam više nije baš opcionalna. Ali dobro, imamo još nekoliko dana da se pravimo da je ljeto i da uživamo u ovom prijelazu iz toplijih u malo hladnije dane. Vikend je pred nama, pa nema razloga da ga ne iskoristimo najbolje što možemo. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 16 sati. Dobar dan još jednom svima. Ajmo dalje uz Texas, ovo je Inner Smile.

utorak u 15 sati i 49 minuta. Stigli smo do kraja našeg druženja danas, do kraja poslijepodneva na Dravi stiže još hitova, tu je i naš dnevnik u 16, te emisija Haloka ima u

0: Premier hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan.

grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo.

i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.